0: Berlin. Ab sofort für alle. Radio Orient. Jetzt auf UKW 104.1. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: سلامتی کردیم که قبول کرد که خشتشو نبودید.

0: دیرینه.
1: دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوریه.

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.